ndax yu jëm ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam. Kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci baaxi gi nga xam ne sëriñ bi moo ñu ko baaxee ci loolu noonu xam naa mbokk yi. Kon ñu xaaraat beneen jotaay bi nga xam ne moom it dañuy delluwaat ci yenn ci bayiti sëriñ bi indi ci ay nettali ak xisaas lépp jëm ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam.

0: dina
1: Aja.
0: ndax yaram bu bari problème de santé publique la ndax bo ñëwé Sénégal tay ñi seen yaram ëpp fi seen yaram waroon yem témèr bo jël danaka agna ci lu tollu ak ñaar fukk ak juroom ñatt ñi nga xam